0: vremenska prognoza.
1: Stigli smo do vremenske prognoze, toplinski val sve je viši, a koje će visine doseći reći će nam Roland Biloberg, naravno uz ostale podatke o vremenu. Rolande, dobar dan. Čujemo se. Rolande.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vašu sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Alfa M. Pedal puta, pedal puta, palac. I... nastavlja računalo savršeno. Spoj i koristi. Recept je dobitni. Računalo Maletsko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro. Za samo 198 eura. Sa svim potrebnim programima. I kartašnim iklicama. Aerobluxom. Ako poželite. Varaždin. Križanićeva 25. 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me. Alfa M.

0: I krećemo sa vašim pozivima, dragi slušatelji. 042-505-505 broj na koji nas možete nazvati. A ima već i poziva, pa idemo. Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Da, Erika, Marija je pri telefonu.
0: Slušamo, Marija, što ćemo ocvirat za vas?
1: Evo, za mojeg supruga i mene ćemo danas ocvirati pjesmu Na malenom brijegu.
0: Može.
1: Lijep pozdrav vama i svim slušateljima Radio FM-a.
0: Hvala, lijepi pozdrav i vama. Uživajte.
1: Uživajte vi. Bok.

0: Halo? Ili ipak ne, pokušat ćemo ponovno. Halo, halo, čujemo li se? Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Joško iz Prigovca.
0: Slušamo, Joško.
1: Može za unuka Erika, jedan dan života.
0: Naravno.
1: Dobro, hvala.
0: Hvala i pozdrav. Vama. Pozdrav, bok. Pozdrav.

0: Halo, halo.
1: Ja rekla Sonja u petu, veba smo odmah se čule, vidite.
0: Eto, odmah iz prve.
1: Iz prve, da.
0: Da.
1: Ne, imam jedno pitanje, Erika.
0: Slušajte.
1: Imate slušajte. Vi možda Dženko? Od Hanke Paldom. Dženka.
0: Sad ćemo provjeriti. koliko ja vidim, ne.
1: Nemate. Zato joj nikad ne čujem. Onda pa mi dajte ono od Škoro sa zadno želio i gotovo. Kaj.
0: Može, može.
1: Pa se čujemo na večer. Lijepi
0: naravno.
1: I vam, i Neni, i Štefo. I čujemo se na večer. Ajde,
0: čujemo se. Pozdrav, Bog.

0: Halo, halo.
1: Bože, Čerika.
0: Pozdrav, Drago.
1: Ja se... Ovo je kupijen. Ostin za već.
0: Ma znam, Drago, znam ja da ćemo se vi čuti, odnosno mi čuti bez brige. Što ćemo cvirati danas za vas?
1: Dajte meni... Što malo da smanjem.
0: Može, može.
1: Sad se bolje?
0: Bolje, hvala.
1: Nema na čemu. Znači, meni je pjesmo Erika Sad znači, meni je pjesmo skini prste desne ruke, može?
0: Mhm, može.
1: Ne poznam tebi, poznam Ivani, Antoni, Tihomiru, dječkima i Bilgi Rimuške, poznam zagorske večarima i čujem možda na večer kad bude čitalo poruku koju sam ti poslao.
0: Naravno, Drago, uvijek pročitam bez brige. Čujemo se svakako, lijepi vam pozdrav.
1: A naravno da se svima. Hvala.
0: Bok. 0425055505 broj za vaše pozive. I podsjećam, Čušpaj straje do 18. Tako da zovite i pišite. Halo, halo.
2: Dobar dan, Erika.
0: Dobar dan i vama. Slušamo vas, Ivek.
2: Puska sreći, gore bave plaćenici.
0: Dogovoreno.
2: Ajde, puno hvala podrašnim slušateljima i u studiju ređi i svim koji me znaju. Do slušanja, Bog.
0: Do slušanja, lijepi pozdrav i vama. Halo, halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Ovdje Ivica.
0: Pozdrav, Ivice.
3: Može glazbena jedna?
0: Naravno, recite što ćemo.
3: Da li imate od Marinele Malić Dođe da se zagrlimo?
0: Dođe da se... Imamo.
3: Imate, eto. Može jedan pozdrav?
0: Naravno.
3: Evo, pozdravim sve vaše slušatelje, vašu studiju i režiju i pozdravim svoje prijatelje na ribolovu u Sloveniji u Savcima. Može?
0: Naravno da može. Evo, pozdrav i od mene.
3: Slušamo vas ovdje u Sloveniji. Hvala.
0: Jako Bogu. Lijepo. Uživajte, Bog. I nema na čemu. Zovite ponovno. Naravno, odsvirat ćemo vašu glazbenu želju. Podsjećam još jednom kako je 0425055505 broj za vaše pozive. Idemo dalje. Halo?
4: E, dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Može glazbena jedna.
0: Može.
4: Ovako. Prvo da se ja predstavim, jer ovo mi je sad prvi put da sam dobila liniju. Znači, Štefica Kemiš na telefonu.
0: Evo, drago mi je, gospođa Štefica.
4: Ovim povodom bi pozdravila sve svoje sestre, prijatelje i vas u režiji, studiju.
0: Hvala.
4: Može glazbena jedna?
0: Može, recite.
4: Specijalno za moju čerku Petru i Ivanu. Prevrnuću sve polove.
0: Može, odsvirat ćemo.
4: E, zahvaljujem. E, samo da pozdravljam još i moju nečakinju Maju.
0: Može. Može. Eto, sve ste pozdravili. Hvala vam puno. Pozdrav ide od mene i uživajte ostatku dana.
4: Hvala, hvala.
0: Do slušanja. Samo mala opaska, dragi naši slušatelji. Prilikom poziva molim vas da utišate radio iza sebe ili se udaljete iz te prostorije u kojoj radio svira, kako ne bi dolazilo do mikrofona, kako se ne bi čuli duplo, kako bi vas mogla ja bolje razumjeti, a i vi mene u krajnjem slučaju. Pa eto, hvala. Halo, halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: već natupa, evo, da ne postavno Mišo Kovač, sad nek bude Oliver Dragojević, jer sam ga upoznala 66. i 7. u Veloj Luci, kad sam bila na moru kod tete. Kao pusica.
0: Kako lijepa priča, eto, koji ćemo onda od Olivera?
5: A bilo koje, bilo evo. Koje? Bilo koje, kaj vam je prvo pri redu.
0: Pa ne znam, meni je prva na pamet pala Pismo moja, ne znam zbog čega, eto.
5: Može. Mislim se da smo vlakom Zagreba putovali do Splita i onda s parobrodom Porozina do Vela Luke.
0: Divna priča, imate jako divno sjećanje. Eto, zavidim vam.
5: Evo, može, ajde.
0: Odsvirat ćemo, lijepi vam pozdrav.
5: Može, ajde. Bok.
0: Jedan i jedini Oliver Dragojević na našoj listi i Pismo moja. I divna priča koju smo usput čuli. Halo.
6: Dobar dan, Deru, mi na telefonu.
0: Dobar dan.
6: Jel može od Cetinskog tebe ne mijenjalo?
0: Naravno.
6: Lijep pozdrav vama i doviđenja.
0: Lijepi pozdrav, do slušanja. Halo, halo.
7: Dobar dan.
0: Dobar dan. Halo, halo, ne čujemo se baš najbolje. Možete ponoviti, molim vas, nešto šteka?
7: Da, malo signal.
0: Da.
7: Htio bi naručiti pjesmu, ako može. Samo da pozdravim svoju sestričnu Liljanu, i ako imate pjesmu, samo za Liljanu.
0: Za Liljanu može.
7: Može. Hvala.
0: Hvala i vama.
7: I vaše ekipe.
0: Hvala, pozdrav i vama. Uživajte u danu.
7: Hvala.
0: Bog. Idemo mi dalje jer ima jako puno poziva. Bilo bi šteta sad prekinuti blok. Ovaj prvi u Čušpezu. Halo.
8: Dobar dan.
0: Dobar dan.
8: Može, pjesma Nije kućano prodaje.
0: Naravno.
8: Hvala i uvodno na sve u dana.
0: Hvala. Vama isto, pozdrav. Halo.
9: Dobar dan, lijep pozdrav, Dragice, tu iz Budičaka. Da li može, hajde, hajde, milovanje moje, kad se jutro budimo dvoje?
0: Može.
9: Ja se lijepo zapravim, poželim ti lijepi uvodno. Hajde, do slušanja, boj.
0: Do slušanja.

Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

0: 98 MHz.
1: Prebaci na sjeverni FM.
2: Sa njim nisam nikad rekao zdravo s Bogom.